натягне сва клепета. Зазвоні уж рана, мідь се всіді цепета. Стоп, шут, уж то піш радініш, не жлівіш. Стоп, шут, уж то піш, ач, ач.